0: Ni zatu zaliru na mizali ziri ya isha vasiri watu kushogela kunyumbe na mpepu garaji Mosambiki ya muno ntete mbasa yetu ya nchi nyungwe nsigo liru rinu nsigo kumi za mwezi wa Chifemba wala tutuiri maku mawira na matanhatu na tere ti sunzo kere mizali ziru yomwe tinayo ku maurokuno pomwe tome na tome timva nkani ya kulewa za kanembeira wa wantu omwe afuna kupfunza koma achikala wantu wa shughulire inkani intifikisiridwa na mwanzatu Feliciano Diogo.
1: Wantu omwe amposa dzuluma komatatu na bzitatu na madzana manai danembiwa golerino kumapfunziro ya washikulire nchigau shatete pa wense omwe adanembiwawo dzulu makomawiri madzana matatu makomatatu na asere mbakazi golerino nchigau shatete muna wantu shuru shibodzi madzana mawiri makomashanu na atatu omwe alikupfunza mapfunziro ya shikulire mumbuto madzana matatu tatu za mtundu mweyo mapfunziro zo mwezilipo nchigau shatete nkani daliwedu wapa shipirisha nzinga uno na Alex Bertil ntsokoleri walikulu la za umoyo pa kuimikira ntongi wa shigau shatete pa nsinda wakufunga nzinga wa mapfunziro ya shiukulire nsinda omwe udashitikira ku lokalitate ya Karomwe mboma la Angonia.
2: Queremos exortar a todos envolvidos nos programas de alfabetização e educação de adultos que de forma construtiva e aberta possam refletir sobre as necessidades de alfabetizar toda a população que não teve acesso à escolaridade, ao ensino primário, pois acreditamos que com o empenho de todos os intervenientes venceremos sem dúvida o analfabetismo neste distrito e na nossa província no geral.
1: Pa mwepo pantenga omwe udawerengiwa, omwe alikupfunza na omwe alikupfunzisa mapfunziro ya shikulire mboma la Angonia, adatenda kuna boma na kuwa kazikisira mpata wakuti akwanise kupfunza ashitandizika dzizinji ku makalidwe.
3: Nós alfabetizadores do distrito de Angonia, em particular na localidade de Karomwe, participamos no combate deste mal, o analfabetismo, ensinando aos nossos avós, pais, tios, entre outros, a saber ler, escrever e contar.
1: Mapfunziro ya shikulire ni njira yomwe ili kutsogozedwa na boma kuti apunguze mbogo ya wantu wakusaya kudziwa kunemba na kuwerenga.
0: Tatenda Feliciano Diogo na tere tipatane na mwanzatu Armando Kimbo umabuwa na nkani ya kalomboledweka atsigana omwe akali mabanja uku misinko ya kadashepegera.
4: Maboma matanthatu ya nchigau shinu shatete yali kukala na basa lomwe ndilo ndaku chokonyola wana omwe ndi wadalozedwa mwako kakamizidwa kuti apanise kutumbizidwa udidi bwao pakukala akazi maswaka nkati mwanchimidzi. Ni basa lomwe ndilo liri kuphatidwa kumaboma ya Angonia mowatizi munzinda kwa tete Shiuta Shangala na Kaura basa mphimpha zomwe ndizo ziri kuzindikiridwa kuti kuna wana omwe ndi wadaloliwa uko akali wanang'ono ndipo ari kutsokonyalewa msambo umweyo ashwaendesa kumbuto za mapfunziro. Ni basa liri kuphatidwa na waigreja Anglikana kuno kutete pa kutumikira mabasa yawo ya kuthandiza mbumba kuti atsikana atsogole na mapfunziro mpaka nthawe zinozi azindikira makumanai na iwiri marozi ya wanang'ono ndipo atsikana kumi pa mbogo yomweyi adakwanisa kuwatsokonyora ashiwaendesa kumbuto komwe ndiko kuntemera wanawo ibzo zidaoneka kumaboma ya Angonia mowatis na nzinda wa tete. Mkulu wa mabasa ya kuthandiza mbumba kuigreja Anglikana kuno kutete Ivan Panet atsimikiza kuti nkhani yomweyi imbadzayipiratu ni thangwe lakuti malozi ya wanang'ono yamba thunduziridwa na azibereki ayayi atawiriwa pfunzi.
5: Concretamente na província de Tete conseguimos perceber que a união prematura é uma realidade e a Igreja Anglicana, como a OCB, como a Organização Comunitária de Base, está alinhada no combate e prevenção de uniões prematuras, tudo para o bem das raparigas queremos que a rapariga continue a brincar, continue a estudar, continue a sonhar.
4: Mchenjezo wa Ivan Baneti, mkulu wa mabasa ya kutandiza mbomba kugreja ya Anglikana kuno Kutete, pa kutsimikiza basa la kuchokonyola wana omwindu ambalo sedwa makukakamizidwa ashwaendesa mumbuto somwezi temera wana ngono terepa ninga kuenda kumbuto za mapfunziro, ndipo alikumwaza basa la kuyeruza wantu mkati manchimizi za umoyo wa wanawo, ndipo na ubwino kumbali ya udidi wa akazi. Ndipopa lekani marozi ya wana ngono pakono kuti yambabweza shitukuku na makalidwe ya bwino kuna mbumba ya Mosambiki.
0: Masa vizili watu ni zensi zumwe dikanazo maulu ya anu muza atu zalero na amizali ziriashi zumwe za kunzido na kutungu zido na inepano Asima Manuel. Kuinchini kana mwanzangu Amarildo Roberto, diyo mwadizali zira ni Feliciano Diogo, pabodzi na Armando Kembo. Na ife diriguti, salani bwino.
6: Mwapera chikau chunu cha tete, panha uyachi.
0: Zishanu na mhinde kumi na ibuotzi za saitora ji 11 minutos. Tepara na nzatu mwalugu nika kunyumba ya Malamulo. Feliciano Diogo kundibwa maulu.
7: Boa tarde, Asma Manuel. Boa tarde, ouvinte da Rádio Moçambique. De facto, termina aqui os trabalhos do primeiro dia, ou seja, terminam assim as atividades programadas para este primeiro dia de trabalho da quarta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Tete, onde o Conselho Executivo Provincial de Tete depositou aqui dois instrumentos. Primeiro, o relatório balanço das atividades desenvolvidas pelo Conselho Executivo Provincial no primeiro semestre do presente ano e a proposta do Plano Económico Social e Orçamento para 2027. São dois instrumentos que foram apresentados ao plenário e que amanhã o Conselho Executivo Provincial volta para responder às perguntas colocadas pelos membros da Assembleia Provincial. São respostas que serão apresentadas em forma de matriz. Mas antes do Conselho Executivo amanhã apresentar a resposta, os membros da Assembleia Provincial de Tete vão apreciar e deliberar em torno do relatório balanço desenvolvido pela Assembleia Provincial de Tete e a proposta do Plano Económico Social para o próximo ano 2027. Este é o resumo do primeiro dia de trabalho da 4ª Sessão Ordinária da Assembleia Provincial de Tete, que decorre numa das instâncias turísticas da cidade de Tete. Em nome desta vasta equipa de profissionais coordenadas por Arun Vali, na produção, Isaura Afonso e Inoc Conselho, na realização, nos despedimos, Ignácio Gamay e Feliciano Diogo, na reportagem, Virgílio Pedro Jequesena, nos cuidados técnicos, e Mateus Sande, na logística e transporte. Até uma próxima oportunidade.
0: Kananzato, abasele watu, omwe aligunika kunyumba ya Malamulu, omwe kuli wedu kuzidwa nkana za katongedwe ka umala utukulira chigao shino sha teta izo ntawe za sha izo zi shano na mpinta kumi na zina ya za kumaulu za setora ji 14 minutos wasre ni mila ligiru yetu pankani ya kafurisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunyamitati komwe kuli kutogoleredwa na Vulcan Mozambique ali kushemeredwa wantu wano Lamek José Assado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereka na Belucha Erasmo João. Omwe pakalipano anzuidwa lini kumweali. Ayende magusaya kushedwa apa ku escritório ya Vulcan yomwe kukumanika pa Carbomoka nyumba ya shimaku mawire komwe kumuatize komwe akadziwisidwe zakafulusidwe kamweka na pombo kuphalisira basa udindo bwawo ku nkhani ya reassentamento. Omwe achemeredwawa pifunikana kuyenda kukabvana na Wavulcan mkati mwa tsiku makumi atatu kuchokera pomwe ichi chidziwiso chili nkumwazidwa ndiye mukasaya kuyenda monga dzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique ali kukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.

0: Madu Professor Watso kuimba kwa Bruno Galiano na nyimbo ya Sheo di mulipo kushukaira kwenye manampebu ya Radio Mosambiki ya Mono Teta. Baba saa tushemwe ya chinyongwe ya Professor Watso pamwezo ntawe zarisha izo. Zishano na mhinda makumawiri na zinomwe za kumaulo. Setora ji 27 minutos. Sikasha hizo, sishana mpinda mahumatashu ni basa la nzero mbawira. Pakalipano, tingu basirani ya mila ligiro mwere na imuno mwustudio. Pankani ya kafurisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunya mitati komwe kule kutogoleredwa na Vulcan Mosambika alikushaniredwa wantu wano. Lamek Jose Asado, Manuel Ezilani Chamorira, Musa Domingos Salejo, Sérgio Nhozani Xadereca na Belucha Erasmo João. Omwe pakalipano anzuidu alini kumweali. Ayende magusa ya kushedu apa ku escritório ya Vulcan yumiriku kumanika pa Carbomoca nyumba ya shima kumawiri komwe kumuatizi komwe akadziwisidwe za kafurusidwe kamweka na pombo kuparisira basa udindo bwawo kunkhani ya reassentamento. Omwe ashemeredwa awa tifunikana kuinda kukabvana na wa Vulcan ngati mwa ntsiku makumatatu kushokera pomwe ichi chidziwiso chiri nkumwazidwa ndiye mukasaya kuyenda mungadzagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mosambique alikukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawadziwe wanthu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
1: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Deixando a gente com a taxa com a ULU, de setores de 30 minutos, Fênico Bastala, 0 Mbauíra.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: As notícias a esta hora, apresentadas por Nelson Moando. Muito boa noite.
2: Boa noite, Jarcio, Alexandre e ouvinte. População de Zavala, na província de Inhambane, pede ao chefe de Estado a expansão da rede de distribuição de energia elétrica, abastecimento de água e melhoria de vias de acesso. Pormenores da notícia por Daniel Faela.
3: Os residentes de Kisiko apresentaram as preocupações no comício orientado na tarde de hoje pelo chefe de Estado.
4: Magezi aleia, momane kangutu haruani, avaliva kumadawani mule, kavase mamana.
5: Temos energia, só que a energia passa apenas na via principal, ao sair da via principal, a população ainda não tem energia.
6: Como presidente, nici combela subsídio, e a madala, como é que nisso costa na casa, isso é tinchano do amichima.
5: Pedir subsídio de idosos, que a sua alocação não leve mais de 5 meses sem ser alocado.
3: Para a solução destas e de outras preocupações, o presidente da República diz ser necessário a manutenção da paz e da unidade nacional. No prosseguimento da sua visita em Inhambane, o chefe de Estado trabalha esta sexta-feira nos distritos de Panda e Funhaloro, onde irá inaugurar um sistema de abastecimento de água, orientar uma sessão extraordinária do governo distrital e comício, respectivamente. Daniel Faela, a partir de Kisiko.
2: Uma pessoa está desaparecida desde esta quarta-feira, depois de a embarcação em que seguia ter naufragado no distrito de Xemba, em Sofala. Detalhes por Mário Malua.
7: Na embarcação artesanal estavam também outras 8 pessoas que foram resgatadas com vida. O naufrágio ocorreu após a embarcação ter embatido num hipopótamo, num dos afluentes do rio Zambeze, segundo o administrador do distrito de Xemba, Bento Zeca, fez saber que as vítimas são todas da mesma família, acrescentando que estão ainda por apurar as condições em que viajavam na embarcação. Referiu que decorrem as buscas pelo desaparecido numa operação que envolve pescadores e agentes da polícia costeira, lacustre e fluvial. Da Beira, Mário Malua.
2: O governo da província de Maputo necessita de 6 milhões de meticais para o parcelamento de terras para cerca de 4.100 famílias afetadas pelas cheias e inundações no princípio deste ano nos distritos de Magude, Marraquene, Boana e Manhissa. Pormenores da notícia por Verónica Sedum.
8: Neste momento decorre o processo de reassentamento das pessoas em situação crítica, onde ocorre também a demarcação de terrenos dos 566 projetados, com 250 já parcelados. A informação foi partilhada esta quarta-feira na Matola, na sexta sessão ordinária da Assembleia Provincial de Maputo, durante o informe sobre o ponto de situação de reassentamento das famílias vítimas das cheias e inundações. O governador da província de Maputo, Manuel Tul, diz que o maior desafio é a falta de material de construção de casas para estas famílias e para a provisão dos serviços básicos, estando na busca de parceiros para o apoio.
2: 43 casos de gravidez em alunas foram registados no presente ano letivo em diferentes estabelecimentos de ensino na província de Tete. Orlando Canenecas com o detalhe.
9: As ocorrências deste ano, quando comparadas ao período similar transato, representam aumento de 13,3%. Os distritos de Tete e Matiz mais se destacaram na ocorrência de gravidezes escolares neste 2026. Da cidade de Tete, Orlando Caranecas.
2: Atualidade internacional. As autoridades sul-africanas continuam sem pistas sobre o paradeiro dos 6 cidadãos do país, dados como desaparecidos após as devastadoras cheias no Nepal. Numa nota oficial, o Ministério das Relações Exteriores e Cooperação da África do Sul garante que estão a ser feitos todos os esforços para identificar as vítimas do desastre. Entre as várias diligências em curso, está já a ser feita a recolha de amostras de ADN junto dos familiares das pessoas desaparecidas. O balanço provisório das inundações no Nepal é catastrófico. Há registro de cerca de 1.400 vítimas mortais e pelo menos 5 mil pessoas continuam desaparecidas. O tempo. A cidade de Tete poderá registrar amanhã 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Xai-Xai com 31. Nampula e Pemba 30, Inhambane, Maputo 29, Beira, Quelimane e Vilanculo 28, Moio 27, Lixinga 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias próximas às 19 horas e 30 minutos inseridas no Jornal da Noite.
10: Kalinkana vise watu kushukura kutisindi la tzigulino Maputu. Mwizu ntaweza chaizu zirantatu na mpinda zishano za usiku. So itora jisinko minutu jindhaguru basarenye kaniza tusanchinyungu ilika marabu ni kaniza nchisena. Na zon kaniza tusanchinyungu ezu mwizu nilengiru na inipano Asima Manuel. Apungo unyumbe maramuro muno nteta ya mbalerulino dianenda mpaka na nsika mangwana tonkano wa shinaia. Como é niva na cultivista zandandando mabasta e boma na mula teta, cobrir com a mesa miran haja kutoma golelino, pandandanda wawa, panankania kona zastalo shabasa kuna goela zuzuri magmawiri na manumwe, na kutiwa mpagana baboni mtongi wa shigao shino anga parisiri basa kubiri za boma, mtongkano wa shinai wenyumbe malamulo nchigao shateta, ulugushitika kumbali ya kona za zumu zwa shitidwa gali na zumwe zinza shitidwa na boma, pakutandiza kushitu kuko. Timu la Misiri la Yamba shinaye shino kuparabasa ndiri kuparapara michini ya kupereka mazi ya kuma yomwe kadazongeka kubairode kwenzi ndono wateta. Pandemi ya kutuma timulo linka shidabasa haukonze sabatu wa michini yomwe ya zongeka pakupita miezi zinji kumbimpa ya shigamanda na kuoneka vudu ningatili mwede kuni kupingiza kapelikedo ya kamazi kushipande shambumba inangu nkati mazulu zitatu ya kubairuira nsokuleri wakuboma na kujimira loka muzinda wateta asindikira kute kakunzisa debatu ya kamichini miwiriyo kuntandiza lini kumana vudu lintze la kunesa kwa mazi ya kuma kumpimba ya shikamanda. Cesar de Carvalho, o modalho azul, o chitato, o chigamanda, um kumano, o modoyamba, na chitalo, shabasa, shomwe, shinienda, mpakanabansiku yamali nkuma. Zinda watete unakali mbutu ya kushinjira uve ba wantu ni luwala, lumulinza shinja uve ba wantu wa kushokera kubzimbuzo zankomeko, nkati mwa projetu latrinas verdes na bzimbuzo zinango. Pomo ya kambale waliwa na nimbo kutoma wa pati la Frelimo Muno Nteta. Nsukulirwa kuboma la kutimira loka muzinda unu wa teta. Aliwa kuweti luwala lire linkala manja mwa kampanya kutuidwa na semu uzata. Pamboyo pa ukasungira luwalalo. Nimbo kutoma pati la Frelimo Muno Nteta. Claudio Hoda anadumbiza basa na mpavu lomweliri kumpatidwa na konseji munisipale. Pa kwanisa kushitika kwa projeto yu. Akazi madzina mawiri kumi na tantaru wa kuboma la magwe nchigao cha teta. Akana mpara utandizidwa ku projeto Mais Peix Sustentável Nzeru ya boma la nziku muno. Nkati mwa shipapo cha wosha ekonomia. Azo ni nzeru ya kufuna kutumbiza na kutukula mabasa ya ukombwe ni akazi. Omwe pambuye pa kukomesa mitzonko pa mapursento maku mawiri. Andarambira zombo za uza tandizida. Kukunkozwa nzomba pakulata zwa kujejeresera pa ineisolara kapupa wakuza nyamulira nzombazo pambuyi pakupedwa na bzitsulo twinango. Ntsukuliwa kuboma la magwe Marlene de Souza adziwisa kuti projeto Mais Peix Sustentável iri kuthandiza kushinja mimoyo ya wantu. Maboma marantatu ya nchigawo cha teta yali utandizidwa ku projeto ya kulombola tsikana omwe adainda ku banja na misinku ya kushepikira yomwe kuleredwa ayo ni maboma ya Angunia Muatiza Zinda Wateta Shiuta Shangara na Kaurabasa. Mhimpa zomwe zazindikiridwa kuoneka kwa malozi ya kusaya kuvumizidwa pa mtemo na thangwe la magoli ya kushepikira ndiye tsikanawo ambakalomboledwa mpaka na kubwereseredwa kumbuto za mapfunziro. Pakali pano zakumanidwa kale nkhani makumawiri na ziwiri za malozi iwo kumagole yakadashepikira ndiye atsikana kumi alomboledwa kumaboma ya Angonia muwatizi na nsinda wateta mtsogoleri mkulu wa programa sociais ku igreja anglicana ya muno ntete Ivan Panet adziwisa kuti nkhaniyi iri kuneseratu kuntsiku za kumalizira zino pambuyo pakuoneka kuti ndzeru yakuyambisa na nkhani zozi zimbayambira kwa azibereki wa atsikanawo wanthu axanu ali m'manja mwamphamvu za umangi mu mzinda no wa Tete na thambwe la kukhudzidwa mulandu wa umbava malingana na apolisa mu mzinda wa Tete wanthuwo akhambayenda m'miyi mwa wanthu na mbuto za malonda kumbathyola misuwo na kugosa wanthu na mfuti malingana mwa zinkhani mwamphamvu za umangi mchigawo cha Tete Feliciano da Câmara wanthu axanuwo ali kuchita mbali ya timu la wanthu omwe kumayambiriro ya mwezi uno yadathyola mbuto ya malonda mu mzinda wa Tete pomwe adathyola mbuto ya malonda iyo wanthuwo adabva kubiriza kukwanira dzulo maku matatu na bzipfemba bza medzi kaisi kaphupha m'bodzi na bzinthu bzinango zakusiyanasiyana ndiye wanthu mwalikhudzidwa mulanduwo wa umbavabo ali kugaza mulandu omwe ali kukhudzidwawo izabvasire watsu nizikhali nkhani zathu za mchinyongwe
11: mphangwa za ncisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enoch Konsejo atumwa lero maguma ambonza mbumba kunyumba mwambo yankati mwa provinsi yenu pofuna kuyang'ana mabasa adachitwa na utongi mkati mwa nthanda zinthazotoma makaono pandondondo wa basa asafuna kuona pidapenengwa kuti pichitwe maka anadza pontho na mafambiro abasa adachitwa na guvernador la muno provinsi ya Tete Domingos Viola pamaganizo anango asonkhano achinayi wamboni za mbumba kunyumba mwamba muno provinsi ya Tete asafuna tukupenenga maganizo adategwa kuti achitwe maka uno na maka nadza msoko bodzi wa adziwise kusanya mijigo watoma lero kuona mwachidikudiko mijigo idagujuka kuchisa cha degwe muno mumzinda wa Tete papidzo kutoma ilipo mijigo miwiri inafunza sanyiwa mphimba za chigamanda idagujuka mkati mwa nthanda za ndulumo awa ni maganizo wafuna kupereka madzi adidi akumwa kuli mbumba yakukwana pikwi pitatu mkadamu wa zinthu tongerekwa muno mtete alonga kuti na michigu miwiri ishi asafuna kudinula mkanso kukhatambiwa na mbumba pakufamba misinza kulapha tirikasaka madzi adidi akumwa Cesar Carvalho alonga mafulaniwa dzulo pa sonkhano udachita iye na mbumba ya kuchigamanda nanja kusaka dzambukiro yakumalisa mkanso na tamba mbumba muno mu mzinda wa Tete muna mbuto ibodzi inalongodza madzi anyamfu toera kuchita uchesa pontho na kusanya ndimo zofuna kupedzera ulimi wa mbewu za ndimba dziwani kuti iwo asabusa nyamfu nyumba za pondo midzi kusanasiyana toera kasasanya ndimu za kupedzera ulimi wa mbewu za ndimba mkati mwa mzinda uno adapasiwa maganizo a dzina ya semuzati ziwani kuti awa ni maganizo adachitwa maganizo awa pembereswa pakwecha midzidzi idaenda mulembi wa kutoma ndale ya Frelimo Claudio Roda muno mprovinsi ya Tete kaona ng'ombe chikhaya maganizo aniwa akazi kukwana madzana mawiri na makuma na khumi na atanthatu aku distrikti ya Magwa muno mprovinsi ya Tete ndiwo anatambira chipeche cha maganizo ya mais peixe sustentável inaperekiwa na utongi wa muno mprovinsi ya Tete pa maganizo a ekonomia azul adalongwa mbakazi anachita mvira mau pofuna kutambarusa mfuma za mpisa kubulukira pa usodzi wa madzi akazi awo ali kuchitambo mabasa pakuphatisa basa kubiri za kukwana maku mawiri pa dzane bodzi ya piri pidachitwa pakupereka makiti akusiyanasiyana akuchita mvira mau pakusebenzesa maarka akutondolesa nyama za madzi pakusebenzesa mphamvu ya moto magesi kubulikira kudzuwa anango ana midududu toera kwenda katuta nyama kubulikira kugombe mpaka misika mosadolo wa distrikti ya Magwe Marlene de Souza alonga kuti na maganizo a mais peixe sustentável auchitisa kuti akazi azinji atule nsambo wakuganira chipedzo cha amuna Madistrito kwana matanthatu amuno provincia ya Tete ndiyo anatambira maganizo akombola tsikana adakakamizwa kupita mbanja mbali anapiana. Analongwa ni madistrito ya Angonia, Mwatizi, Nzinda wa Tete, Xuta, Shangara na Kauramasa. Tangwe ndiko kuna atsikana zinji adakakamizwa kupita mbanja mbathawa nyumba zamafunziro. Ziwani kuti mpaka na lero, akwani isatu kuzindikira, atsikano kwa na makuma na ina awiri, adapita mbanja mwaka kamizwa. Paweni kumi aomboli wakare kuma distritu ya Angonia, Mwatizi na Muno Munzinda wa Tete. Nkadamu wa makanizwa newa, kulangani ilepe makaliro, mwinshi kuigreja Anglikana Muno Ntete, Ivan Banete, alunga kuti na mganizwa ni wasafuna kumalisa nsambo kakamiza tsikana kupita mbanja mbali ya nangono na nje satawa nyumba za mafunziro. Antu ashanu akugumanika manja mwa apulisha tangu pamazirwa umbirimi wakuba. Analongwa ndi antu adafitikizwa akaba nyumba ibodzi ya malonda mbwenye iwo. Pamizizi kapatiseo basa mfuti tuwele kugoswa mwana chintu mbutu ya malonda. Nyangkoda wapulisha muna provinsi ya Tete Feliciano da Câmara, alomba kwecha kuti manja mwama tsinsina wa akwanisa tu kuombola pintu ya kusena siana na nja kapweta mbutu za malonda muna Munzinda wa Tete. Nkati mwa mabasa niwa akwanisa kufitikiza antu hatatu mwenye iwo akadaba kubitizo kwana mbondo pikwi makumatatu na pipemba za metikash na udidi kupataniza piombo pia kusana siana. Kukundi nango, matsinsi nawa akonda kutiwo ndi mambava. Nsaka masindikira wa mpira wa Union Sportive ya Songo wachita ulendo lero kuenda ku Luanda, tsindi ya dziku ya Angola, tuwele kapima na mpavu na Petro de Luanda pa sabudu inadza, awa ni mapika achiwiri afrotasa Petro nguti mulinga wa aga dawina mapika mkati wa madziko ntunda wa Afrika. Nkadamu ananganira pia masizikira mpira kuni antisportive ya Usongo, alonga kuti iyo ali ready tuwela kuti ku Luanda mudziko ya Angola akaganire chopwa chadidi. Paulo Trigo alonga kwecha kuti uni antisportive ya Usongo anenda ku Luanda tuwela kuti akakwanise kakumana chopwa chadidi aende pidzo inango. Ziwani kuti mapika damenyiwa ku Zimpeto, provincia Manika, pasabudu idamala, pakati pa Petro de Luanda na apale Union Sportive Kusongo. Apale Union Sportive Kusongo, UDS, atintimuliwa mpira bots na disu ya ngombe. Izi, zikali mpangwa za nchisena.
10: Sanhapa mpindze kumi na zinomwe za usiku, zoitora ji sasata minutu ja vasire watu zikali nkani za tu. Zanchinyungu na bombo za nchisena. Tipurize na kupasira ni mila likidu mwerina, yote kama nabu ni njimbo, tinurenga masamba, yu muna tunembira vasire watu. Mpaka na ifu kukunekana namwe bantawe sanhapa mpindze maku maishano na zina ya. Pankani ya kafurisidwe kambumba ya kunchenga na mpandwe mpaka na kunyamitati komwe kule kutogoleredwa na Vulcan Mosambika alikushemeredwa wa

0: kuyenda monga zagumaniki na mpicha kutsogolo kuno. Vulcan Mozambique alikukumbira pomwe kuna lewensi omwe ngawa dziwi wantu omwe madzina yawo yawerengedwa pa ichi chidziwiso kuwadziwisa za uyu njemo mwakusaya kutenga nthawi.
1: Imwe wene shuma na wa maronda, tsatsani maronda yanu kumpikisano wa nyimbo zathu. Nyimbo zathu ni mpikisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakatsikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigawo chino. Mukafuna kubvesesa fikani mu sekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayaipfuani pa mboko izi 85 22 89 386 ayai 86 11 64 629 29. Munga dziwe pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Gwirizanani na ife pa kuthandiza kuti nyimbo zathu zitukuke ndiyembo maronda yanu yakhale na phindu. Nyimbo zathu ni mpikisano ukulu wa nyimbo mu chigawo chino cha Tete.
2: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu aluso lekani kutaya nthawi ixikola tekondosao saini ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mwa mkomeko kuxikola tekondosao saini kumbaperekiwa aluso shairo kuna tekenyu wa ngolo axidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitulo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha. Xikola tekondosao saini ikuoneka ku bairo xingodzi mphepete mwa nseu ukulu wa xinomwe mu mzinda wa Tete. Ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwa ngolo ndiye kumbafunika maphaso aya: kopia ya biglietti de identidade, atesta do medico, registro criminal, foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militare. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayai tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Xikola tekondosao saini imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambisa mwakukhulupirika moyo wense.
3: Rádio Moçambique, hoje sempre projetando Moçambique.
4: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
5: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
4: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 megabits por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
5: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
6: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
7: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: Rádio Moçambique e a Monanso Fala, Malungero Achisena.
1: Kupene mizimano, kupene vesera kufunika masiku adili. Monsweni munati vesera kumulikira mpimba za kusiana asiana. Makundo mana ya ziku, ziwane kutindi Ferrari Msambiki panpavaira, terkusubenza na michine 344 metros onda media. Uma frequência 873 kHz. Quinha minga 89.2 MHz. Grongosa, terkuveka mulikira panchine 89.9 MHz. Pano Pabeira, 96.5 MHz. Chimbo Chacare, Vila Fonte Caia Chacadea, 98.6 MHz. Pandira, eu sou isso em www.rm.co.mz. Guaranico Bazinza, na Mitupo. Mas se quando se conhece, não é? Danda ino Ianiens. Mochimamos a quando se cucumi. Chaca Pico Piviri. Ma kuma wili na petandat
0: Radio Mosambiki ya mononso fala Malungero Achisena
1: ndimumwene tenepa dziwani kuti tina kwa tanjira ishi timizi panti na TV nyimbo za njimizi kubrangaza kutunga kwa nanzizi timwadzi mpangwa za pakati paziko tikamala kuva mpangwa za pakati paziko tina tipita nchivirana maputu pa mpangwa za nchiputiki zankati na kunja kwa ziko mpaka nzizo kukumula muli na ine Pereira Tumai na Marcelino Viola Comichini. Mwini mwa tuetiru kuti sonza ya ni naifi. Tichamiri sepa mwana Nsena Aleixo Junior, mwana Mpozo, tuetati vitu kuimba kwa achi.

0: Kasi mbuyalea, wasa kwa nanzizi tumapuma pangono, chafankundu, nzizi wa mpangwa zaatu sabakati paziko.
1: Mpangwa zabakati paziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makariwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena.
0: Afesara kufunika biraniko pa mpangwa zatu za pakati pa dziko. Mapolisia, a distritu ya Gorongosa muno mprovinsi ya Sofala Manga, Mwanampale Mbozi wapyaka makuma tatu na piwiri pekubala tangu pekubalwa tangwe ya kupumbwa kupita mabote na mwiyavwache. Wapyaka makuma nomwe pekubalwa. Anyakuipa mitima na mfute manja. Aba kubiri epikwi zana na makuma shano ya muntu nyakuchita maronda pano pabaira nzito kulo Sofala. Utongi wa distritu ya Bozi muno Sofala kuchita basa ya kupinzira pakubweza matangwi apidengwa pia musewu. Asikana Angas ama distritu matandato provinsi ya Teti alikuombolwa mabanja kukakamizwa na kuti ndiana ngono kakamwe. Nkadamo wa mbuto ya Nyamambo provinsi ya Teti alikusimba maganizo antonge waziku Daniel Chapo paku malisa ulova kuli maswaka pantsama ya kufiari siku birini. Mambo wa provinsi ya Zambezi ya Pio Matush alikupemba kulimbutu zinasukulira mabasa ufunzisi amabuku kuti apejere na kutambarusa mapika ama sinzekero kuli enye kufunza mabuku. Zeneze na zinangu zinatika mpangwa zaatu kumulikira mwondo munu. Studio Radio Mozambique pano pambaira. Lero mpangwa za pakati paziku mnati muzive kumulikira pano. Pa mzindo kuluwa Sofala. Alipakaruta nini peraira tumai. Na Carlos Fernando Comichini mbazive kamadini. Afesera kufunika tirindondo na mpangwa zaatu. Mbazatu kuprosa mbadiveni mpangwa za mumpu. Tinati titome na fala ya nishwa jape kubulikira pano pabaira.
4: Muntu mbodzi ndi adasweka bukira pantsiko ya chitatu. Ipansene pakumala kulobzeka mboki bodzi ya madzi mbalo madistritu ya Shemba. Mboki nalangefu njamudzi ikakwata antu akwana apfemba. Onsene apobalo bodzene mbanyi anangwasere ndi wadawombolwa. Kulobzeka kwaoneka panzidzo kuti modia huyu wenda kadimana na amvu. Panzidzo kuti nyanza ya Zambezi ndiyo ikadzala ninga kulongoda chita mustadori mbalo mba distritu ya Shemba. Mbuya bentu zeka dzuisa kuti nzidzuno ili kuoneka basi bodzi ya kusaka kugumana hii ya dangalangala. Mbuenye apa pakubandika tsakumedzi na apulisha amadzi tura kutia chita basa ninga neneo. Nkadamu wankulu wa kutonga miseru wa kukulupirida kutisafunika chioneke chombo. Peno njira inalonga tangu ya utsidzikiri wa udidi kulia ya nangono. Peno nsenebe kusaka kupedzera kuli basa ya kusaka kubeza ndulu pangono matangwe kuliana ngono. Kuli mbuya Adelino Mushanga alonga kuti kuoneka kwa njira ineyo ya kusaka kutimizira udidi kuliana ngono. Ipi mpya kulika pikulu kakamwe tangwe ya kukurumbanya kuliana ngono. Mushanga kalonga pansiku ya chenaye munu muzinda wa Beira pa kupaula kuli maguma achishano bakalali makulu kakamwe a udidi kwa kusaka kubweza nduli nyatwa za wipi pipa gumanya azinchi ahala nya kuvunulira miseru anya kudziwa na anangu kundi kwa kusaka kubweza nduli pangono miseru mbalo maino dzikwatu na madziku anango. Akulakulu mbalo madistritu ya Buza kutimizira nzeru za kusaka kubweza nduli pangono pidengwa. Nsoko bodzi wapulisha munseo ndiyo pansiku na nsiku ukuchita basa ya kuyaruza na famana mientu Pontu, alemba nafamana pio mbopia kufamba napi nanga mitokana medududu, tura kuti akali antu wa kuweza nduli pangono pidengwa. Armando Berridge, huyo ni mbozi wa pansokono wa basa, alongu tripfundi ukuluka kama mkumaza mpangwa kuli ale anafambisa pio mpia kusiana siana, tura kuti alemedzi ntengu wa kukwata antu. Zakumalisa vesera rali zonga kuti kusasanyira fukwe ibodz kulio madistritu onseni. Ndi fundi kulu kakamu kuli chiungano cha masenzekero a patinashi mbalo ma ino provincia ya Sofala. Izi ndi zero za kuchita kuti yuone kinjire bodzi kunulu wa masenzekero ninga na neo mbwenye chukuchukulu munu muzindo bera na dondu mbwenye kwachi. Hapa, sofini kutipione kima distritu onseni. Ninga kukuda chitangara mungu wa chiungano cha patinashi munu provincia ya Sofala mbwenye elder cerveja. Along kuti apa safunika kuti masenzekero anea. Akale masenzekero akutimizira nzeru pontu wa gumane antu watu anafuna kuti achite mbuna antu masenzekero mabotsi.
0: Mbuto ya nyamambo mbukira mprovincia ya tete kukumani kambi kakizikana pansu sitikulongaji patabasa mbuto ene tuwera kuinga pa maguma chinai pide pida chitika tu na anya kutonga provincia ya tete. Makamaka alikupenda mabasa da chito panhanda za kukwana zitandatu kumapetu kwa chikachinu. Kumbukani kuti aliku jesanambo matondo tuwera kuti akwanisi kulinga. Samba inafuna kupatiswa tuchuma chaka chinafuna kuza pontu anatemba wezi kupatisa basa kwa chuma kulintongi wa provincia nere ya Tete Mbwe Domingo Jio. Iyo anatembo mkati ma maguma niganeneo. Awezi pia unseni pide chitwa ninga basa. Tuwera kuti msiku zinamazi na piaka pina furukuza. Akwa nisempu kuziwa chamasu. Ndima ya ndono mekero ya basa. Angasi anye kuzuisisa, anye kufufuza na kupata basa. Alikugumanika. Basi kazika na basa tuwera kuti akwa nisi. Kusasanya paswa mapompa da marakukuchuka chisa cha degwe munisipiu wa Tete. Kufeka kuti epa kutoa manati asasanya paswa mapompa ukwana mawiri. Na kuti alikugumanika mbada mara kukujuka. Palikugwanda nanda za kuinjiba kikamwe. Ninga kulonga kula chita nkadamu nye kusukulira mabasa kulinzinda wakuzitongereka Ntete. Alonga kuti kusanywa kwa mapompa ninganenewa. Ngambi kumalisa nyatwa ya kusuwa mazi. Pananku kupiro ira kwa mazi mprovinsi nere ya Tete. Makamaka nzinda. Uwa ninganonore. Buya Cesar de Carvalho, akapironga pende pensiku ya Zulu ishipa maguma na mbomba kari ya chisa jimjire. Akazi, akupringa na mazara mawiri, kubukira distritu ya Magwe, provinsi ya Tete, kuza tine pambapedzwa, pa maganizu, akuchita maronda nyama za mazi. Kumugani kuti nzeru zenezi, nsantongi wa provinsi ya Nere ya Tete Mbwe Domingo Jiola, pa kutambarusa mabasa uvira mau nyama za mazi. Mbasa na zambachitwa na kazi kubulikira distritu nere. Mkufeka kutia kazi ninganeno. Apaswa piombo pe kutululisa na nyama za mazi. Na piombo pe ufamba napio. Tukulonga manya ntududu na njinga. Tuwera kuti akwa nisikuhubirwa pa mbasa na zeo mbachita. Mushitodoro wa distritu ya Magwe. Mama Marlene Di Souza. Asimba. Mbaronga kutia penepi. Penati pepevzi kakamwe. Njira ya maronda anazambachitwa na kazi kubulikira distritu nere. Ashano andhu anyekuipa bitima alikugumanika badama kufungirwa nkaja boso kubulikira mprovinsi ya Tete tangwe kupumbwa kuba. Umbafa dochitayon kufeka kutapweta muzi mamuntu mbakwanisa tu kuba kubiri mwajima mtu atusa mwana chirumuzi na mfute manja. Nyakutipanga nimbu ya felsia andi kamera kandofira mpulishe kubulikira provinsi ya Tete. Mbaronga kuti pida pweteo, akwanisa kuba kubiri, nyantududu na ulidu nangu kusiana siana mbwenye anyopumbwa alikukonda. Uniao disportiva ya Songo, ndi nsoka ujoponya mpira na mwendo. Anate chiti ulendo, sumana ino, mpaka Rwanda, tikulonga ziku ya Angola. Kwenda ka chita mapika na zao Pedro di Rwanda, mkufeka kuti ndi nsoko nangu ujoponya mpira na mwendo kubukira Angola. Kumbukani kuti angona uniao disportiva Songo akadachita mapika na Pedro di Rwanda nsiku ensabudu idamareshi kumzimpeto kumaputu. Mbwenye angona uniao disportiva di Songo apichimwa Pedro wa Rwanda akwanisa kumwaisa ndoi boss. Mbwenyu alikuenda kachita mapika na anzao tuwera kuti akwanisi kuonesesa kuti shasha ndiani. Ninga kulonga kulechita Paulo Trigo alonga kutempe kunensa mbwenye anati akwanisi kuhana chipapo. Nkada mwenye kusukule na mabasa kunukunu kwa mbutu yukulu ya ungume ya Kelemane, tukulonga hospital jera mbu ya Vicente do Rosario, alikusimba mkulu Alto Marquezine mbozi mpatibasa wa mbutu ya ungumi akaza mpachita basa ya kutitula akaza na kwa pedzambo pambasa ungumi ponto mbuya Alto Marquezine akalimundu nyansisi akaombora azingi antu anyaku cherenga mbozi nyakusokulira mbutu ya nyakulambira mungu mbuya mwezeja arkanjo wa igreja Jerusalem aliku sokwala mbalonga kuti nsambo wakwenda kapa antu anyakugwesera etangwe kwa pumba ufiti pinachitika distrito nyasunji ndi umbirimi waipa nsambono apemba iye kuti mpya masu kuti mbutu zinasakana mabasa utongi akwanisi kufufuza kya masu kutwera kuchunyusa antu ana nsambuni nginono uipi ukwanisi kusalandule umbirimi umare nzinda wa kirimani ulikusasanyika tene patwera kuti kumapeto kwa ntanda ino akwanise kuzimula pakwecha mpengwe bosi tironge pindi inapangisa tu mtaba kuli yapari na asikana kwa nisitinepa kupangisa pasu programane ya pasu wa zina ya Fashion Week inafuna kuchitika nzinda wa kirimani kuveka kuti panati paone kapari na asikana kwa na maku matatu anafuna kupangisa pakwecha uchesa wakuziwa kufamba mwadidi ninga kulonga kuda chitambuye Severino 30 mbakala nsugulele wa masinzekero anewa pakucheza na nyumba pepa rado Mzambiki alonga kutipina fukikira mkugulukira pakwecha kuliali tu anyauchesa anyakuziwa kusasenyera mwadidi pasu ya kufamba kwera kuti nzinda wakilimano kwa nisembu kugulukira pakwecha mbuzuika nkati na kunja kwa ziko basi zikali mpangwa zatu zapakati kwa ziko Pido marefu kufa mpangwa za mumbu za pakati pa ziku. Uno ndinzizi wa kunomoza zonsene. Talonga ifikuti mapulisha distrito wa Gorongosa muno Nsofala. Amanga mwanampale mbozi wa piaka makumatatu na piwiri pekubalwa. Tangwe kupumbwa kupita mbonde na yevwache wa piaka makumanomwe. Luishtayadu.
5: A polícia no distrito de Gorongosa, munom província Sofala, dona Malamanga, manam parimbos, wa piaka maku matatu na pir biakubala, ada pambaziro guti, a kakamisa pita mabond, ya voati, wa piaka maku manomu biakubala. Tina kupangana kuti nserono waoneka pachisa cha tsikiri wakuti ima na mpali lukira kari na kari akafuna pita mabondi na ya vaji mwenye bakufuna pita mabondi azamalisira gula nipa na kagula malitu na kukwana mashana nipa baza mwesa ya vaji ukupa nzizu kagumanikambo na anpanango pakuona kuti mai kada maalizira ndedeza nkakamiza mai mba mpakweta mpaka nyumba ninga kulonga kudakita nkadamo na salaka na mbutu inatendezwa anangono na ubali ndistritu ya Gorongosa Lázaro Mandenga
6: consume bebidas alcoólicas e a maioria ficaram grossos e a sua tia também é que foi primeira a se a ficar grossa e acabou deitando no chão com os vizinhos viram que a bebida já acabou e todos já estavam embriagados acabaram se retirar da residência
5: inzukuru ndi ada kakamisa ya vaji kutepiti na mabondi tina kupangana kutiti mbazati kita uipi pinu umbirimi na inganaono aenda kagula nipa ngulonga na malitu mashano mbamwa pakumala kumwa unsena kada malalizera malapipari ya zabira temu mbaza kwepeta mai panzisu done kutanto unseni malabuluka pitana unyumba uku aindikana pachisa kavakwene muntu mbaka kuwa kuwa pemba kutepezwe pakufika pepala gumana kuti mai kada mala kakamizwa pita mabondi pido kada mala chupwa yi mwana mpale pakumangu alonga kuti chitadi pipiri ponto kubulukira kali na kali akasaka peno katanda pita mabondi na ya vwachi na ipyo nkadamu anasalaka na mbutu ne natendezwa anangonu na ubali ndistritu ya Gorongosa. Alikupemba kuna mbumba kuti ichiti gashu gashu panzizu na chimiri swawo.
6: Tenhamos muito cuidado com os convites dos nossos familiares. Alguns nos contam para si que são bons, mas no outro lado são desonestos.
5: Samba, mas fala na CF com o Anton Senem, porque nos afunica com o gacho-gacho. Macamaca, mbutuzires na chimere suefe, no baluato. pamaphando nambuto zinango nakuti alipo anthu anango adayipa mitima pondo penafunawo nkuchita makunje. Fala yankadamo anasalakana mbuto inatendezwa na ng'ono amai peno ubale na anthu anango mdistritu ya Gorongosa mbuya Lazaro Mandenga mbakalonga thangwa kumangwa kwa mwana mphale Mbozi adakita makunji ya vwache.
0: Mwechipa mtu wasikana ngasa madistritu mathandatu provinsi ya Tete alikubwezwa mizi mwa kubulikira mabanja akukakamizwa nakuti wakaliana ng'ono akuti bwera muzawane izvawo rvista
7: madistritu mathandatu a muno provinsia ya Tete alikutambira chipezo cha maganizo akuombola asikana ale ali mabanja na pyaka pyakuchepa analongwa ndi madistritu ya Ngonia, Mwatizi, mzinda wa Tete, Shangara, Shiuta na Kahora Basa. Analongwa na pia na abwerera nyumba za mafunziro tangu ya kuthamangira kupita mabanja. Maganizo anewa achitwa na chipezo cha Igreja ya Anglikana wa muno Mtete twera kuganira makhaliro adidi kuli asikana. Mpaka na lero palemberwa ndawa za kukwana makumanai na ziwiri mbwenye pa asikana akukwana kumi ndio aombolwa kubulikira pa madistritu ya Ngonia, Mwatizi na mzinda wa Tete. Msogolere wa nkulu asalanganira makhaliro anchimizi wa mpingo wa Igreja ya Anglikana muno Mtete Ivan Banet alonga kuti nsambo onondo wa kusukwalisa kakamwe kuona kuti mizizi inango anyakubala ndio analekerera na pia na kusembwa. Mbativeni kulonga kwachi.
8: Nesta oportunidade apelamos aos pais encarregados de educação.
7: Pampata unou ife, tikucheuza kuna anyakubala na ale anyakulera. Wera, alekeze msambo wa kusembesa anapiana na piaka pia kuchepa. Akakamize ana aende kunyumba za mafunziro. Ziwani kuti kusembesa anapiana. Ndipe kukondeswa ife ninga Igreja Anglikana. Safuna kuna anthu onseni tuwera akale maso kwe angaona pia kuzuda asume tikuchita pionseni ipi tuwera ana afwanse afunze.
8: Queríamos que era para que continue a brincar, continue a estudar, continue a sonhar.
7: Kukale kulonga kwa Ivan Banet Mbozi wa msogolere wa Igreja wa Anglikana kulonga na thangwe ya nsambo wa kusembesa anapiana na pyaka pya kuchepera. Abalianga, lekani kusembesa ana. Siani ana, aende mbuto za mafunziro. Kubulukira muno mzinda wa Tete, ndine João Arvista. Masikwa didi.
0: Anye kuipa mitima na mfute manja, aba kubiri pikwi zana na makumashano ya muntu anye kuchita maronda pano pa baira nzendo kuluwa Sofala.
5: Muimiriri Mbozi wa mbuto inachitira malonda ndiye adabewa kubiri pansiku ya chitatu panzizu kakumanike pambuto Mbozi kukwera kubiri pano panzinda wa bera. Kubiwa kweku kwa oneka na nsoko Mbozi wa antu kulongira muna akagumanika na mifuti manja uku azaba kubiri ya kupiringana pikwi zanda na makumashano ya metikajo. Na kupangani kuti kubiri ne ndiyo kubiri da piwa pansiku mbunyi kasaka kwenda kakoyo kubanko na ipyo yu mambafu abulukira kagumanika motokala mir mbazaliza mpolopo uzulu ukumba za kwata kubiri unsene ninga kulonkule cheta kandivero wa polisha muno provinsi ya Sofala mbuya Farare Jaime. Pakuoneka uimbri manengana unuo na chinkutu vumbu chechu mkabi mundu da peke katayo ninga kulonga kwa mbuya Farare Jaime.
9: Os indivíduos desconhecidos que se fazia transportar em duas viaturas interpelaram uma cidadã nacional de 59 anos de idade que se encontrava na companhia do seu colega. Na ocasião, os indivíduos ameaçaram as vítimas.
5: Anto anaconda zuika ndio adenda kabira kubiri kuna mai Mbozi wa piaka makumashanu na pifemba pia kubalwa. Iyo mai ndiyo kakumanika pasogolo pachapu neyo kachitula malonda. Mwanyafika pipale mbangu kwa tira kubiri. Ate tipaseni kubiri. Iyo mai asaka konda mbanyankakamiza mbazaliza mpolopolo. Ukumba za kwata kubiri na mushira kukumanika na iyo mai kwa kala masheki mahiri. Sheki Mbozi ya kubiri kukwa na piku imaku manai na pi seri pia metikash. Inango na piku ipiri na pinongo pia metikash. Ponto wa kwa tambu inangu kubiri e kagumanika na o mai ya move kupona pipi ma kuma nongo na piri pia metikaje bakumala kuba kubiri ya mambava pita pino kwira motoka mbatawa na ipi fipano ninga polisha tere kui pata basa kutitia pati iu mambava newa fala ya kandiveri wa polisha muno mprovincia so fala mbu ya farare jaime bakalonga tangu ya umbava doneka kidisa kuti maimbos abero kubiri uku aladaba akagumanika na mifuti manja pambutu ikakoerwa kubiri pano panzinda wabera
0: utongi wa distrito ya buzi muno provincia sofala uli kuchita basa kupinzira pakubweza matangwe apilengwa pya museu mwenyekwira luista yandu
5: akadamo na salakana matongero ndistrito ya buzi muno provincia sofala dona pinzira mbamvu funa bweza nduli ushumasho museu pena longe finzizi non soko bozo a polisha na onera museu dona gumanika mukachita bas pakupita nchiverano na muntu na muntu antu na ale na famba museu tora kuti alsake tuno ushumasho kumbagumana mbuliki ninga kulonga kudakita Armando Berige tubu wansoko no walonga kudi fale na kwatao makamaka kunale na tekenya metokala na midududu nchakuti asafunika kutalemezi miteme museu ukumba pima nsizu na kufamba nao na iwo museu kunale na famba museu na mendo akuyeruza kutie asake langana uku na kule panzizu na numbao museu tura kuti akonde menywa na Mutoka makamaka midududu inagumanika mbae famba no distrito ne ya Shibabava.
10: As causas muito mais que frequentemente é dos motociclistas. Motociclistas, é, atropelamento, são causas frequentes.
5: Apa, o Armando Berige Lukulonga Godinho. Pena que disse que o chumacho ne que makamaka muno no distrito de tango e área na famba na midududu. Andi, anafamba na midududu ndio natinesa maka. Usaoneka mbu shumashu nangu ninga kubimwa na motokala kwa antu mbanyi fipano. Tere kuipata basa tenepa tura kutitiru zimbumba. Mbumba kuti isakitunda ushumashu museo. Fala, ya polisha ndistritu ya buzi mbakalonga tangwa ushumashu. Ukumbaka pemba kuna mbumba yonsene kuti isakitunda ushumashu. Malonga kuti muntu na muntu asachimereswa kuti abulukiri pakusaka tunda iu ushumashu.
0: Nkadamu wa mbuto ya anyamambo provincia Tete alikusimba makanizo antongi waziku mbuya Daniel Chapo paku malisa ulova kuli maswaka pantsama ya kufiyati sekubili. Batifene mpaku wazeneze na inoke konsejo.
11: Mkadamu wa mbondi za mbumba kunyumba mwambo ya muno provincia Tete, aprika dondowe, kuli makanizo antungu wankate mazikwino, Daneli Chapo, pakupirika kubiri, kuli bolosa tamarusa mfuma za mpisa, tira kupedzera apare na atsikana, akazi na anangwa na kumanika kutari na maruwani. Awa ni makanizo, anachitwa tira kupirika mpengu za ganyo, kubulukira kubolosa ya Fidel, nanchi makanizo mazinji alikusebenzeswa ku madistritu. Ankati mwa provincieno, pofuna kuti antu asambadze mfuma za mpisa, achiti mvira mau, tuwera kutukula mfuma za mpisa. Maganizo awa, alongwa lero, muno muzido tete pa maguma chinai, amboni za mboma kunyumba mwambo ya muno provincia tete, na anjali kupenenga maganizo na chitwa na utongi wankati mwa provincieno, tuwera kutambarusa mfuma za mpisa. Adilino mafunga, alonga kuti Fidel, ndi blose dabwera, Zatambarusa mfuma za mpisa, tuwera antu achinje makaliro, aganire mpengu za ganyo, na upezeni makanizo akusiana siana, tira kutukula makaliro a mabanja. Mbativeni kulonga kwanchi.
12: Lembramos aos mutuaris.
11: Tikupemba adafiari kubiri kubalosa ya Fidel, kuti abwezi mwanghasa, pakutuweza ntemo udachitwa na utongi peno, utongi wazinda utongereka. Onani basi, ntongi wankati mwazikwino Daniel Chapo, Pakuona kuti asafuna kutambarusa mfuma za mpisa, makamaka kubolosa ya Fidel, atimzira kubiri kufunya kawiri. Kuleseza na hili lapirikiwa maka na mala. Pinafunika kuti antu achite, ndi kupezera mabanja mazinji, kupezera pari na sikana, kupataniza matwaka, na antu anangwa zinji apa obale, kiro kufungula mpengu za ganyo. Mwakukonda, kuyangana, chigee kuchandari.
12: Independentemente da cor partidaria.
11: Mafala, Adilino mafunga nkadamu mboni za mbumba kunyumba mwambo ya muno provincia Tete, pikalonge lero, pakupaula maguma chinai, amboni zambumba. Zwani kuti nkati mansiku ziwiri, tikulongalero na mangwana, alikupenenga mabasa da chitwa na utongi, tira kutambarusa mfuma za mpisa, na ndonundwa baso da tegwa kuti utongu za chiti makanadza. Kubulukira muno ntete ndine ino kikoseju masiku adidi.
0: Zakulisa mpangwa tinativi tangu ya mambo wa provinsi ya Zambeza mbuya piu matush, alikupemba kuti mbutu za masu zinasugulira mabasa mfunziro, apitirize na kutambarusa mapika. Pama senzekeru kuli anyofunza mabuku. Miguel Ndapasoa.
13: Mambo wa ino provinsia Zambezi ya Pio Matush. Ndiho alukufuna tulakotifukwe ya basa. Inasalikana mabuku mkati wa ino provinsia. Ikwanise terepano kulangandira ulidi pa mapika. Apali nasika na makamaka mpakala afunzi. Awa ndi mapika. A jogo sportivo escolares. Tewera kuti iwa kwanise kufamba. Langandira mbutu ya kutuma pa mapika achaka cha pikupiru makuwe na pisere muno provincia. Pio Matos alonga trebano siku nchitatu subaraino bulikira pano panzindo wa Kilimani panzizi uletambire o nsoka wa muno provincia kubulikira kuinyambani. Muno provincia nsoka wafika nsiku nchipiri subaraino mwenye wabuka pambutu ya Chinai. Zambezia ndi provincia kuti ya famba madidika kamwe angayeseza na mapika doneka ku provincia ya Nampula. Bakala mapika mfendo ya chikumi na chishanu. Panzizi wazibozi mambo wa ino provincia Zambezia alonga iwo pangiza kuti akugumanika ninga muntu wakufansa kakamwe time kufamba kuna jina soka wa muno provincia kuinyambani.
14: Vocês vão me desculpar, estou muito emocionado. Todos nós estávamos tristes. O nosso lugar não era nosso. Hoje, muito felizes.
13: Apa, Pio Matos, mambo aí no província ya Zambezia. Alikulonga, pangiza kuti, mpedidi mnilekerere. Na kuti nipano ndiri mundu kufansa kakamwe. Neti kalingesa nkabi kutipanango, binafamba tiripano nsokatu, penu nsoka wa munu provincia ya Zambezia. Na ipi on, soka wafamba, mpaka kubuka pambutu ya Chinai. Pinepire, mpia kupangiza kuti nsoka inde, ulikwenda pangona pangono mbafamba. Ninga muna finikirebio, kulangandira udidi wa uzwisi wa masinzakeru, akusiana siana noneka munu provincia. Na ipi alikufuna kuti, pachaka chapiku piri na mako na pisere. Nsoka wazibozi, ukwanisi kufamba, mwadidika kamu pamapika, mbakala ajogo sportivo de escolares. Panfendo unango, tafa mafala, bulikira patsamba, ishi mbikala ya afunzi onsene, makamaka awa akalinandu kuinyambani pamapika ajogo sportivo de escolares.
15: O Festival Nacional dos Jogos Desportivos Escolares foi, para nós, uma verdadeira escola de criatividade.
13: Apa, iwo, alikulonga pangiza kute, inde, ndimo mwene, pinepire, pikalipindu pia kukoma kakamwe, na kutibasa ndiyo idafamba, iwo, kuinyambani, kwanisa telepano, kulangandira uzwisi wadidi, pinachiverano kuliwo, pinepire, pia pasa ntaba kuli afunzi a ino provincia. Provincia na Zambezia, ndiyo idasanguru watu na kugumanya mapika a afunzi awamba kala a mfendo ya chikumi na ya chinomwe. Ino provincia inati igumanya mapika mabazibozi pa kumala kuwina pambutu ya Chinai, pambutu ya kutoma provincia ya Tete, pambutu ya Chiwiri provincia Manika, mbutu ya Chitatu provincia ya Maputo. Burkira Kelemani, Miguel Ndapasoa.
0: Basi tili kufika mapeto na azo mpangwa zaatu za pakati paziku lero siku iye nchinai. Mbani pati zaatu kugoneka na mpemaso tibuira za pandu misolo iye mpangwa. Topangane lero kuti, mapulishia a distritu iye gorongoza munu mprovincia Sofala Manga. Mwanampale mboz wapiaka makuma tatu na piwiri pekubala tangu, pekubalwa tangwe iye kupumbwa kupita mabote na mwiavwache. Wapiaka makuma nomwe pekubalwa. Anyakuipa mitima na mfute manja. Aba kubiri, epikwi zana na magumashano ya muntu nye kuchita maronda pano pabaira nzito kulo Sofala. Utonge wa distritu ya bozi muno Sofala kuchita basa kupinzira pakubweza matangwi apidengwa pia museu. Asikana angas ama distritu matandato provinsi ya Tete alikuombolwa mabanja kukakamizwa na kuti ndiana ngono kakamwe. Nkadamo wa mbutu ya Nyamambo, provinsi ya Tete, alikusimba maganizo antonge waziku Daniel Chapo paku malisa ulova kuli maswaka pansama ya kufiari siku mirimu. Mambo wa provinsi ya Zambezi ya Pio Matush alikupemba kuli mbuto zinasukulira mabasa ufunzisi amabuku kuti apedzere na kutambarusa mapika amasenzekero kuli enye kufunza mabuku. Alikupangana Pereira Tomene Carlos Fernando akagumene kumichini salani.
1: Hangwa zapakati padziko.
2: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira inkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia. Malungero Anjisena.
16: Kika voga? Para 9, o número de mortos na sequência do desabamento esta quarta-feira de uma mina de ouro na zona de Seis Carros, distrito de Vanduze, em Manica. O administrador do distrito de Vanduze, que esta quinta-feira se deslocou ao local, testemunhou a remoção de mais 3 corpos de garimpeiros. Armando Canhães explicou que foi reforçada a presença policial no local para evitar que as pessoas tenham acesso às minas.
17: Já temos uma força, contingente muito grande. Já temos uma máquina disponibilizada para fazer o tapamento desta cova e a corrente policial para garantir que a máquina trabalha sem ser assaltada pelos gumbiros. Porque quem fez isso são gumbiros. Gumbiros são aqueles indivíduos que não têm covas. Então, qualquer cova que eles verem que é provável que tenha alguma coisa, entram e assaltam, sem conhecimento do dono da cova.
16: Um dos responsáveis da cooperativa mineira de Namaumbo, que opera nas minas de Seis Carros, disse que a mina onde ocorreu o incidente foi aberta há uma semana e têm sido reportados com frequência casos de desabamento. O presidente da República reitera que a paz, segurança e unidade nacional são fatores indispensáveis para o desenvolvimento económico do país. Daniel Chapo falava esta quinta-feira num comício orientado em Kisiko, distrito de Zavala, no primeiro dia de visita à província de Inhambane.
18: Só vai ser possível continuarmos a construir mais institutos, mais escolas, mais hospitais, mais estradas, mais água, mais energia, mais medicamento, mais livros Mahala para as nossas crianças. Tudo isso só vamos conseguir continuar a fazer se haver paz e segurança.
16: O chefe do Estado encorajou a população de Zavala a empenhar-se no trabalho para melhorar as condições de vida e garantiu apoio contínuo do governo e várias iniciativas juvenis focadas no autoemprego. A ministra das Finanças convida o empresariado nacional e estrangeiro a olhar para a província de Gaza como um polo fértil e estratégico para o investimento. Carla Louveira diz que as potencialidades que a província de Gaza oferece nas áreas de agricultura, pecuária, pesca, mineração, logística, turismo, indústria e comércio colocam a região num destino certo para investimentos sustentáveis. A ministra das Finanças intervia esta quinta-feira na cidade de Maputo, na cerimónia de lançamento da 2ª Conferência Internacional de Investimentos da província de Gaza.
19: A localização geográfica da província de Gaza permite o desenvolvimento de novas infraestruturas logísticas integradas nos corredores ferroviário e rodoviário, integradas igualmente à província e aos países vizinhos, Zimbábue e África do Sul, o que torna e transforma a província de Gaza numa zona de parcerias econômicas altamente lucrativas e igualmente sustentáveis.
16: Por seu turno, o governador de Gaza, Alfeu Kuna, apela aos investidores a apostar na industrialização para a transformação da matéria-prima disponível na província. O presidente do Tribunal Supremo defende a unificação da legislação sobre a promoção e proteção dos direitos da criança para o reforço da resposta do sistema de justiça nos casos que envolvem menores. Segundo Adelino Muxanga, a existência de diferentes instrumentos legais pode dificultar a interpretação e aplicação uniforme das normas relacionadas com a proteção da criança. O presidente do Tribunal Supremo falava esta quinta-feira na cidade da Beira, em Sofala, na abertura do 5º Colóquio Internacional de Direito Processual, que reúne magistrados, juristas, acadêmicos e outros atores da justiça de vários países.
20: Falar dos direitos da criança é falar do próprio sentido da justiça. O sistema de justiça revela a sua grandeza quando se ocupa especialmente da proteção dos mais vulneráveis, dentre os quais temos as crianças a ocupar um lugar singular. O objetivo central deste 5º colóquio é claro e instrumental, promover a reflexão e capacitação técnica dos magistrados e mais operadores da justiça sobre a aplicação uniforme das leis internas e internacionais de proteção da criança, assegurando em cada decisão judicial o efetivo respeito do superior interesse da mesma.
16: Sob o lema Promoção e Proteção Integral dos Direitos da Criança, um compromisso do sistema judicial, o 5º Colóquio Internacional de Direito Processual é organizado pelo Tribunal Supremo com o apoio do Unicef. O secretário-geral da Frelimo visita a província de Gaza a partir desta sexta-feira para o reforço da dinamização do funcionamento dos órgãos locais do partido. Um comunicado recebido na nossa redação indica que a deslocação de Shaquille Abubakar insere-se no compromisso da Frelimo com o aperfeiçoamento da ação política, organizativa e governativa, visando garantir que o partido responda com eficácia às aspirações das populações e aos desafios do desenvolvimento nacional. Durante 3 dias na província de Gaza, o secretário-geral da Frelimo vai dirigir sessões de trabalho com os órgãos provinciais, distritais e municipais, orientadas para avaliação do funcionamento das estruturas de base. A visita constitui um momento de reflexão coletiva e de partilha das principais decisões emanadas na 11ª Conferência Nacional de Quadros da Frelimo, realizada de 21 a 23 de agosto último em Chimoio, província de Manica. Na atualidade internacional, pelo menos 24 crianças morreram esta quinta-feira na cidade de Bukavu, província do Kivu Sul, no leste da República Democrática do Congo, na sequência de um incêndio que destruiu 2 escolas e cerca de 300 casas de madeira. Segundo o vice-governador da província de Kivu Sul, entre as vítimas estão 19 meninas e 5 rapazes. O responsável informou igualmente que 29 pessoas ficaram feridas no incêndio. Fechamos com o tempo. A cidade de Tete pode registrar esta sexta-feira 34 graus centígrados de temperatura máxima, seguida de Xai-Xai com 31 graus. Nampula e Pemba 30, Inhambane e Maputo 29, Beira, Quilimane e Vilanculo 28, Chimoio 27, Lixinga 25 graus centígrados de temperatura máxima. Apresentamos as notícias a esta hora, as próximas às 23 horas e 30 minutos, no último jornal.
4: Rádio Moçambique, Sofala.
0: Tamara Kuvampangu, Antiverana Maputo. Apo, Bativeni, Ntizi, Wamapungu.